tóc cho một khái. Cô tình em đẹp cái đẹp xì thầy. Đẹp xe phiêu đọc xì đọc cho mái. Chào mọi người cho lý xe nữ cho thầy. Boy em xâm phòng, cô chúc nè mai kinh. Tên em ám phù rốt, nà lên đẹp phàl casting. Walking, parking. Cô muốn nụ đau al mà gà rè có parking. LMFM, yeah.